0: لا تؤخر عملك إلى الغد ما تقدر أن تعمله اليوم.
1: Janganlah menunda pekerjaanmu hingga esok hari jika kamu dapat mengerjakannya hari ini.